Дівчата все полегко вращають у школьські клуби. І полегко все поново йде. Школа, посао, куча, домачі задаці і остала ствари. Лето все полегко завершава, і ясен долази з порим годом. Neki od vas možda menjaju školu, radno mesto, ili dobijaju nove predmete, ili nastavnike kojih se plaše, menjaju sredinu ili se sele u daleke krajeve. Ali pre nego što sve to dođe, zašto da se ne setimo onih lepih stvari u životu? Poput žuboranja reke, ili šuštanje listova na drvetu kada vetar prođe kroz grane. Ili lepom, toplom zagrljaju.